0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si når man alene. Jeg tenkte ikke over det når man hadde menn, men når man blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke har vondt vær. Men jeg bor like nede på her.
2: Så du har stutt vei?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang jeg, når man ringer opp, at, så det må være en fornøyd sikkert. Ja.
2: Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der, spiller I gamle viser, de har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårdar, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra hvordan jeg er bleven fant. Fader min, han en riking, og jeg var hans enda sønn. At jeg skulle blive mektig var for mor og far en drøm. Skoler har jeg gjennompløyet, for de ville ha meg fram. Meningen dem var med dette at jeg skulle arve dem. Så en dag, litt ut på våren, kom der inn et fantefæl. Kniver hadde de velt, like lange som et sverd. Hør nå nøye hva jeg siger. Datter av deres, hun var fin. Åh, jeg tenkte i mitt indre, denne jenta skal bli min. Arveløs, jeg ble av fader, og forlatt jeg ble av mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg og riktig elsket jenta, jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, til jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-Marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolde blikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen de meg kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hjem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det er gått med meg, hører jeg at far min svarer, han er fant på landevei. Så er det et verdt alt som jeg tror vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

0: dybde I det, ikke bare, hva skal jeg si, ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje. Mm.
1: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
0: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim, som liksom min medprodusent, det hos han vi har spilt inn.
1: Ja, han har jo studio.
0: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer, og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
1: han nevnte vi her I sted,
0: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer. Og så det Nino da, som har mastret det. Seim også med på piano, forresten.
1: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
0: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
1: Ja, ja. Og sånn bare så for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
0: Ja.
1: Før vi fortsetter, skal vi bare gå... Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
0: Nei.
1: Du har med slurva.
0: Ja, det har jeg.
1: Men jeg tror vi dropper den.
0: Ja.
1: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
0: Nei, det går bra.
1: Skal vi høre på den? Ja.

Dette er Morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hva ditt første inntrykk, Kristin?
1: Hva var det? Hva var det han sang på starten der? Det var...
0: Ja, det var Kristina Kontrollen Alexander later som han har, var det det du tenkte?
1: Ja, og så ikke har gjort noe han har, eller var det... Ja, og så...
0: Ja, mens Halle Toten lurer på hvor sokk nummer to blei. Altså, det er ikke noe riming som går bra her.
1: Nei, det var vel den jeg lurte på, hvor sokk nummer to blei.
0: Ja, ja, men den var jo fengende, litt artig upbeat summer light music.
1: Ja, liten artig vri der. Ja.
0: så er det en uke igjen da, så da får vi, før vi tar sommerferie fra dette her, så får vi se hva det blir neste uke da.
1: Ja, det blir i hvert fall ikke noe spellemannspris på oss.

Det vel vanskelig ikke være enig med Lana Del Rey der, med Say Yes to Heaven. Vi skal tilbake til Norge, Kajander, med låta Naken.

0: Hva ditt første inntrykk, Kristin?
1: Hva var det? Hva var det han sang på starten der? Det var...
0: Ja, det var Kristin har kontrollen, Alexander later som han har, var det det du tenkte?
1: Ja, og så ikke har gjort noe han har, eller var det... Ja, og så...
0: Ja. Ja, mens halve Toten lurer på hvor sokk nummer to blei. Altså, det, det er ikke noe riming som går bra her.
1: Nei, det var vel den jeg lurte på, hvor sokk nummer to blei.
0: Ja, ja, men den var, det var jo fengende, litt artig upbeat summer light music.
1: Ja, liten artig vri der. Ja.
0: så er det en uke igjen da, så da får vi, før vi tar sommerferie fra dette her, så får vi se hva det blir neste uke da.
1: Ja, det blir i hvert fall ikke noe spillemannspris

Ja, da skulle det være tid for timene hans her på radioen. Og i dag så har det mye rart. Da er det bare å følge med, så får vi se hvordan det fungerer. Jeg kan ikke si noe annet. Jeg sier i hvert fall Hans Karl Storeide.

Jeg synes nu det en ganske fin melodi blott en dag, men den tilhører vel mer til begravelser og sånne ting. Men uansett, det var en av de melodiene hun hørte i øret sitt. Og den andre som jeg fikk tegna, eller tegna, sier jeg, fikk skrevet ned den, det var Aloha E. Og så sier jeg, var det med sang, eller var det? Nei, det var bare musikk. Og så måtte jeg gå og titte og finne, jo da. Da fant jeg Billy Vaughns orkester og Aloha E.

Ja, det ordinære ting, det skal man jo tenke på også. Og det rart med min kjære, hun hadde flere melodier, men noen var det, hadde jo ikke oppheiling på hva de het for noe. Men det neste, det var jo i alle fall ganske grei, for den heter Good Night Irene. Men så sier jeg, er det musikk eller er det sang? Nei, det dame som synger, og hun synger altså ikke bra i det hele tatt. Nei, da må jo jeg ta rette på det, så får jeg ikke tak i henne, Priscilla Hedman, og hun skal synge melodien Good Night Irene. Jeg synes faktisk den var veldig fin med henne.

Nu hørte ikke hun på denne dama som sang Prins Gilla Hedman. Men melodien med henne var veldig bra å høre på, Good Night Irene. Og jeg hadde faktisk bare en melodi med dame som sang Good Night Irene, ellers var det bare herrer. Og hun har hørt flere melodier. Og ja, vi får ta med den da også, for hun må jo ha hørt på at jeg har spillet den på når jeg er hjemme, for da setter jeg full fart på melodien. Og hun sa at det var noe med Køppele. Ah, yes. Da skjønner jeg det var en svenske. Han heter Bengt Pegfeldt, og han synger jo om akkurat det der med Køppele. Får jeg inte curve, så hopper jeg i elva, i Køppele. Så melodien, den har jo selvfølgelig.

0: Det var Chad and Jeremy vi hørte. A Summer Song heter melodien. Så da, ja, jeg har jo det samlet ganske mye når det gjelder.
1: Du lytter til programposten Timen er hans med Hans Carl Storeide.
0: Det jeg skulle si, det var det at jeg har samlet mye sommersonger på noen CD-er. Så har jeg det sånn, så jeg behøver ikke å lete etter. Håper jeg så uttaler meg. Men vi skal til Sverige og Harry Brandelius. Blånande midtsommernatt heter melodien. Ja, vi får nå høre på den også.

Det var Marianne Faithfull vi hørte. Summer Night var melodien. Så må vi ha litt gammel norsk. Reidar Andresen, han har tatt seg en sommertur ut på Nøtterø. En sommermorgen på Nøtterø heter melodien.

Det var 1 minutt og 43 sekunder med In the Summertime med Roger Miller. Jeg må jo ærlig innrømme det at jeg liker å høre på Roland Cedermark. Han har jo mange fine melodier, og blant annet om sommeren. Men den her, det har jo, ja, det er jo en form for sommer da, men han synger om farmors epletre. Jeg synes det er en fin melodi å høre på.